0: 扔他！快走，快跑，快走！
1: 저가산적은요데스
2: 루후오의最強の산적나와시안을片付けた数人がまだ抵抗を続けているすぐに追撃しろ追い逃がすな
1: はい
2: 追え追うんだすぐ早くしろ

0: 聞こえたか。これは奴らの威嚇砲だ。俺は山に行ったことがある。奴らは決してただの山賊ではない。命令だ。ここを一旦撤退する。
1: 撤退すれば落合隊長にどう報告するんです？
0: その責任は俺が取る。我々の優秀な戦士を無駄にさせたまるか。
1: ひどい。
2: 报告老二婶，来机关山送死的200个鬼子都被咱大炮吓跑了。
3: 看清楚了，
2: 一清二楚，落荒而逃啊！
4: 老二婶，恭喜您啊，打胜仗了。
3: 还没打呢，算什么胜仗啊？哎，
4: 还没打呢，这小鬼子就吓跑了，当然算胜仗了。
3: 也是，我就琢磨着，只要咱们把动静闹大，声势造出去，八成这小鬼子就不敢来了。果然被我算到了，马豹兄弟，走，给你家大爷上柱香去。

0: 上司令。
1: お言葉ですが、連隊長殿。自分は内川家の一武士として、いつでもこの命、陛下に捧げるつもりです。しかし、兵士たちを見殺しにはできません。情報によると、ここ2日間で、奴らは100名以上の新兵を徴兵いたします。もし、本日攻め込めば、惨敗は免れません。その上、奴らは我々の兵糧隊の埋伏に成功して、士気が高まっています。このような時に、山を攻め込む命令を下すのは、得策ではありません。
0: バカ者、貴様さぞともに恐れなしだが。
1: いえ、信濃にこんなことわざがあります。

忍耐なき者に大勢を訪れず、大勢を前にして、もしここで失敗すれば、直接頂上を攻め込む能登司令官にも影響を与えることになるではないでしょうか。

0: 介されていないガンズマンの担当が全てルアンピに隠れています。大天竜の父の墓の近くです。全く動きを見せていないようです。しかし大天竜は彼らと一緒ではありません。
1: お
0: 情報によりますと、大天竜は単独でガンズマンと離れてルーフに戻り、彼はあなたを殺す機会を狙っているようです。
1: 俺か。
0: はい、彼はすでにラオアルシェンの仇を討つためにあなたを殺すと宣言しました。
1: 大天理、さすがに俺が人呼んだ男だ。物語大地はすでに潰した。このネッカもすでに我らの支配下だ。にもかかわらずなお戻ってくるとは、奴は真の勇士だ。
0: 落合注意、大天理は強いです。できるだけ一人で外出しないでください。
1: いや、俺がおとりになる。前回奴をやり損ねたのはこの上とない恥。しかし奴は強い。俺一人はとても勝てん。いいか、護衛兵は一切いらん。本日ちょうど東京から腕の立つ4名の武士が来てる。俺と信濃の武士を手合わせしたいらしいが、代わりに大天竜を与えてやろう。
2: 喂，叫我干！

0: 小爷到了及时，戴天礼那条命啊，那天就交在那儿了。
1: 山下还有什么热闹啊？
0: 长城抗战打的是轰轰烈烈，咱们家舅爷那团长屡建奇功，前不久还跟抗日义勇军杆子帮大队连了一回手，全歼了鬼子一个大队呢。
1: 我这兄弟总算干了一回正经事儿。我记得是谁，你告诉我的吧？我兄弟又娶了一房媳妇儿，还生了一个儿子。
0: 对对，我说的，咱们舅爷呀，把以前玉格格那个丫头给收了房了。嘿，那小丫头还真争气，立马给咱舅爷生一大胖小子。话说这都满周岁了吧？
1: 我兄弟在长城边上打仗，那女人和孩子呢？
0: 在热河老家。
1: 哎呀，那可不行，耗子兄弟。你赶快回热河，想办法把我兄弟媳妇儿和孩子带到鸡冠子山上来。我怕万一小鬼子知道纳图洛的媳妇儿和孩子在热河，那可就遭殃了。
2: 您想的真周到，那我就去了啊。
3: 報告します。
4: 最近は何が成果あったか。
3: 最近烈火一帯で面白い噂をお耳にしました。大天理とナトロについてです。
4: それは私は聞きたくねえな。そんな市場に悪いのやつ、手を組んだばかりで我々の井上王で殺した。司令官から網の命令で必ず奴らを殲滅せよと。今私は考えているのは自ら腕を連れて奴らの防線を潰すかどうかのところなんだよ。
3: 父さん、時には相手を倒すのに軍隊は必要ないかもしれません。
4: 何を言ってるんだ。
3: 話を最後まで聞いてください。ナトルと大天理、この二人かつて兄弟弟子でありました。しかし二人の間に何かが起こった。今ではその恨みは尋常ならず、お互いを私敵とみなしてます。
4: そんなに合わねえならなんで手を組んで我々の敵になるか。
3: 奴らの同盟、髪のように薄く人思いに貫けるでしょう。
4: ならば君は髪の破れの方法は見つけたか。
3: はい。
5: 请。小嫂子，我是虾米，是那爷20多年的好兄弟，我跟洛河中尉是不会伤害你的。
1: 那你们要干什么？
6: 不干什么，我们想跟那兔鲁先生交个朋友。我会派虾米小队长亲自到长城去看他，希望你能对这个孩子的父亲说点什么。
1: 我说点什么？这么远，我说什么他也听不见呀。
6: 我会让他听到的。
3: 说吧，你现在说什么他都可以听得到。
1: 老爷，老爷，小少爷会叫爹了。儿子，快叫爹，叫爹，快叫啊，快叫啊。

0: やじゃれ方向に狙いを定めか。
1: この村の座標については既に把握しております。一度三幕砲火で八割方の敵を消滅できます。
0: 直接大天領を爆撃で死んでしまえば最高だな。
1: いえ、奴の命はこの刀で断ち切るべき。それこそが光栄。
0: それいいにしてもやはり我が公平であの頑固な敵を潰したいな。
1: ですが
0: 砲撃よい。

보호야멸을 ガチャリンムラはすでにヘラジンになるそうだ。生きてる奴はかなり西へに突発して逃げるんだ。でもそっちの方は私が血管状ボンデを配置した。奴ら来るのに待てた。

0: こちら中尉、血の跡があります。あのアルタ寺に奴らは逃げ込んだかと思われます。
1: こちら中尉、報告、中国軍を発見しました。大部隊です。
0: なんだと。

0: 小将军，
1: はい。
0: 部隊を連れて、お手前県に応援する。あれはちょっと負荷入りすぎるな。すぐ抜けるように行ってこい。
1: はい。

0: これは何？
1: 報告します。こいつはめっちゃ危険です。
0: あれは知ってるよ。ナーさんはネッカーで大天理と一緒、僕も有名なんだよ。ああいうものは橋や。